0: Majte do trochu umodu, jo, možnosť je lošlo, tak náš je, a jo, ja mám, tak sa to kasalo, majte došňu, možno rozhoď došňu, tak nekde sa nám rava. Rezne, požiaľ, nič, nech sa rám, že nemyslím, aby sme prišli došňu, ukoň. Hodí, no, šle, ja, rodak, že našo ich chulí, strašo, ľudí, strašo, ktorá, že nemyslím, že nám rám, že sa tam rám, že...
1: Informaciones.
2: Una magnitud física continua. Termómetro analógico.
3: Sí.
2: El mercurio.
0: Sí.
2: Magnitud física continua es el mercurio.
3: Sí.
2: Que se realiza o se transmite por medios analógicos. Señal, televisión analógica. A ver.